Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow.

0: gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang negara memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemberkasaan dialog antara agama dan budaya. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara distrukturkan semula kepada sekolah berasrama penuh teknikal SBPT. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, SBPT memberi fokus kepada kecemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi sekaligus meletakkannya setaraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 9 sekolah terbabit kini diserahkan di bawah pentadbiran bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan KPM. Langkah perpindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ke tahap lebih tinggi. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas Timbalan Menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penalti sehingga RM10 juta dan tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada mana-mana platform media sosial yang gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
2: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini ingkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama, antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair jangka panjang antara Petronas dan JERA berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
2: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam Malaysia dan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam meneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
2: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Dato' Fahmi Fadil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi pensiaran langsung di RTM Klik. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026, sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Marcelo Neymar dijangka terlepas aksi permukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2000.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: Betul lah.
1: Macam boleh je asalkan air yang boleh diminum halal.
2: Itu dia.
1: Ya. Ada objektif, ada subjektif dia.
0: Macam-macam.
1: Ku resah mencarimu dengan akal.
3: Okay, let's go.
1: Hai, saya Bagio. Jom sembang bersama saya dalam KLFM Zoom In. Ahad ini, 14 Jun 2026, pukul 3 petang, secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM.
4: KLFM Zoom In, hanya di KLFM, ini baru KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow.

0: apa lagi?
1: Seronok kan bila hujung minggu?
0: Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

jadi tak bolehlah mandi laut. Boleh mandi esok ke? Esok insya-Allah dijangkakan tiada hujan di sini kalau nak mandi laut. Tapi kalau anda ada aktiviti indoor yang anda nak kongsikan, apa yang anda nak buat bersama keluarga, apa kata anda hantarkan kepada kami di 0133097972. Nak juga Bella tahu macam mana anda luangkan masa bersama keluarga di hujung minggu ini. Okey, dan sekarang ini kita nak tunaikan lagu permintaan Putra Pendeka. Katanya nak dengarkan sangat lagu pertama kali nyanyian Syah. Rasanya tengah broken tu, tak apalah, kita layan je lah. Hanya di hujung minggu KL, ini baru KL.

nak layan dulu lagu nyanyian nyanyian Iqmal Noor dengan tajuk lagunya Habibillah, permintaan Azira. Jom kita layan hanya di KLFM, hujung minggu KL.

0: Eh, ni dah kahwin ke belum?
1: Belum, cik. Kenapa?
0: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
1: Muda lagi, cik.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama satu tengah hari.

0: Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Batalion Malaysia Malbat meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada susulan situasi keselamatan yang semakin mencabar di zon konflik peperangan di Lubnan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan anggota pengaman negara yang kini bertugas di kawasan konflik sentiasa terjamin. Mengulas insiden serangan udara di kawasan berhampiran Harris, selatan Lubnan, beliau berkata kecederaan dua anggota pengaman Malaysia berpunca daripada hasil pecahan bom yang jatuh berhampiran lokasi anggota terbabit dan bukannya serangan secara langsung. Kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid turut memaklumkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sedang menilai semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan. Ia berikutan mandat misi pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat Disember ini. Buat masa ini, katanya, perancangan kerajaan adalah membawa pulang semua anggota Malbat penghujung tahun ini. Lebih 500 juta ringgit potensi urus niaga dijangka dijana dalam tempoh 12 bulan akan datang menerusi hasil padanan perniagaan menerusi program Bank Rakyat BizMatch Malaysian Businesses Grid di Tokyo. Menurut kenyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Stephen Sim, nilai urus niaga itu tertakluk kepada rundingan lanjut, proses kelayakan produk, kelulusan kawal selia dan pemeteraian perjanjian komersial. Program berkenaan menghimpunkan 7 syarikat Malaysia bersama-sama 27 syarikat Jepun bagi meneroka peluang kerjasama serta pengembangan pasaran dalam pelbagai sektor. Pada masa sama, Bank Rakyat turut menyalurkan pembiayaan hampir 300 juta ringgit kepada 7 syarikat Malaysia bagi menyokong pengembangan operasi, peningkatan kapasiti pengeluaran dan penerokaan pasaran baharu. Dalam perkembangan lain, lebih 5 juta ringgit pembiayaan mikro institusi perbankan pembangunan DFI telah diagih kepada usahawan pasar tani di seluruh negara setakat ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, daripada jumlah itu, Agrobank turut merekodkan permohonan pembiayaan mikro baharu bernilai 2.1 juta ringgit menerusi siri program libat urus bersama peniaga pasar tani. Beliau berkata inisiatif itu juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar institusi kewangan dan DFI mempergiat program Turun Padang bagi membantu golongan usahawan kecil secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja sehari ke Sabah hari ini. Beliau memulakan lawatan dengan menghadiri Majlis Pecah Tanah Sabah Southern Madani Link di Sipitang selain menghadiri program Melangkah Bersama Madani Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 sebelum mengakhiri lawatan dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan khas selama 5 hari. Ramos dijadual menghadiri sesi dialog bertajuk Dunia Berubah Nilai Tetap Utuh di Universiti Taylors pada Isnin. Pada Selasa pula, beliau akan diraikan dalam satu majlis makan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Seri Perdana. Sepanjang lawatan itu, Ramos turut dijadual menghadiri majlis pelancaran buku serta menyampaikan syarahan khas anjuran Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri sebelum berlepas pulang ke Dili pada 17 Jun.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat membuka kempen Piala Dunia 2026 penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam aksi kumpulan di Stadium Sofi Los Angeles. Penyerang Fulham, Florian Balogun, menjadi watak utama perlawanan apabila meledak 2 gol. Manakala asakan berterusan tuan rumah memaksa Paraguay menghasilkan gol sendiri menerusi Damian Bobadilla pada awal permainan. Walaupun Paraguay berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-73 menerusi Mauricio Jorena yang dimasukkan sebagai pemain gantian melengkapkan kemenangan skuad kenalan Mauricio Pochettino dengan jaringan keempat pada lewat permainan. Awal pagi tadi, Kanada terpaksa berpuas hati apabila sekadar meraih satu mata di laman sendiri selepas terikat satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Jurulatih Kanada, Hase Marsh, menyalahkan diri sendiri apabila menyatakan beliau tidak melakukan persediaan secukupnya untuk mempersiapkan pasukan bagi mengharungi aksi separuh masa pertama. Bagaimanapun, pemain gantian yang dimasukkan pada separuh masa kedua memberikan impak besar, khususnya Kyle Larin yang menjaringkan gol penyamaan untuk membantu Leru meraih mata pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengetuai ketibaan skuad Portugal di Amerika Syarikat pada Jumaat bagi menghadapi kempen Piala Dunia 2026. Turut kelihatan di lapangan terbang antarabangsa Palm Beach, Florida, ketua jurulatih Roberto Martinez. Ronaldo, 41 tahun, mencipta satu lagi rekod apabila tampil dalam kejohanan itu buat kali ke-6 sepanjang kariernya. Skuad Seleção akan memulakan saingan kumpulan K dengan menentang Republik Demokratik Kongo di Houston pada 18 Jun. 19 penunjuk perasaan ditahan kerana bertindak agresif ketika menyertai demonstrasi semasa pembukaan Piala Dunia FIFA di Mexico City. Sekretariat Keselamatan Rakyat Mexico City memaklumkan 11 pegawai polis cedera diserang sekumpulan individu bertopeng yang membaling beberapa objek termasuk bunga api dan batu. Kekecohan berlaku di sekitar Stadium Azteca semasa pertemuan antara pasukan tuan rumah dengan Afrika Selatan awal pagi semalam. Polis bagaimanapun berjaya menghalang mereka daripada mara ke stadium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, pengurusan sumber air negara perlu terus diperkukuh bagi menghadapi cabaran perubahan iklim pada masa hadapan. Pensyarah Bidang Hidrologi dan Sumber Air Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman berkata, usaha itu perlu digerakkan menerusi pelbagai inisiatif penyelidikan penggunaan teknologi moden serta kerjasama strategik antara agensi termasuk penilaian semula data hidrologi serta keupayaan infrastruktur sedia ada.
2: Sebagai contoh, pada masa dulu aras air paling rendah mungkin 20 tahun dulu 3 meter. Tapi dengan data sekarang yang kita ada, aras air yang paling rendah mungkin 2 meter ataupun 1 meter. Dan mungkin pada masa dulu loji-loji dibina untuk menampung air yang 3 meter, mungkin sekarang perlu ditengok balik ataupun perlu ditambah baik balik, mungkin air yang selamat untuk kita pump mungkin 2 meter ataupun 1 meter.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman. Di Perlis, 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah Bomba Perlis, penguasa kanan Bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang musnah sepenuhnya. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud melanda wilayah Mindanao di Filipina pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km selatan dari Coronadal City. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kawasan selatan Filipina pada Isnin lepas dilanda gempa bumi kuat 7.8 magnitud yang menjejaskan ratusan ribu penduduk Mindanao. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Setakat Khamis, kurang-kurangnya 47 disahkan terbunuh, manakala 31.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Baik, sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.16 tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: punya KFM ini baru KL.
1: KFM ini baru KL. Baik, sekarang ni Kulina pun berada di tapak perkemahan. Dan malam ni kita akan buat bakal-bakal lah. Tadi kalau anda boleh tengok yang Kulina pasang tema dalam keadaan yang hujan lebat tau. Itu memang kita tak boleh nak record yang sepanjang masa. Jadi kita terus jump ke waktu malam. Dan boleh tengok ini sahabat-sahabat saya yang okay. Ini dia kawan-kawan saya yang akan bakar BBQ. Dan malam ni kami punya menu sangat-sangat menarik dan T20. Nak tahu ada apa? Kita ada Wak Yu. Okey, saya rangka Wak Yu ni beli kat mana?
2: Saya tak tahu.
1: Saya tak tahu. Aiwan tak tahu nak cakap macam mana. Kalau nak tahu aktiviti kita malam ni apa je, bolehlah tonton di Facebook LaskarFM dan di 97.2 MHz LaskarFM ini baru KL.
3: Baik punya. Dan sebelah saya ni adalah Encik Syarul. Kalau episod sebelum ni anda boleh tonton di TikTok ataupun di YouTube LaskarFM. Encik Syarul ni merupakan coach untuk kita punya episod menyelam di dalam kota. Dan hari ni kita tak menyelam dalam kota, kita pergi ke daerah perkampungan. Di mana Encik Syarul?
2: Di luar alam, di Negeri Sembilan guys.
3: Ya betul. Kalau anda boleh tengok jalanan kita seawal tadi, memang betul-betul mencabar.
2: Betul-betul. Dia mencabar. So tak sesuai sangat kalau you all datang waktu malam lah.
3: Ya.
2: Kalau boleh datang pada waktu awal pagi, supaya perjalanan tu lebih mudah, senang. So bila masa perjalanan tu, dia memang tak ada lampu. Tapi bila dah sampai je dekat tempat destinasi yang kita duduk sekarang ni, dia punya suasana tu memang memukau mata lah.
3: Ya, memukau mata, menenangkan. Lagi satu, bukan setakat itu saja, kita boleh meluangkan masa bersama keluarga, kawan-kawan kan.
2: Betul. So macam-macam aktiviti lah kita boleh buat. Seperti macam kita boleh mandi sungai, kita boleh buat BBQ waktu malam. Okay, ya, itulah antara aktiviti yang kita boleh buat lah kat sini.
3: Ya. Dan kalau nak tahu aktiviti apa je malam ni kami nak buat, anda kena tonton di Facebook LaskarFM dan di 97.2 MHz LaskarFM ini baru ke Audah. Jom lah kita bakal-bakal.
2: Jom bakal-bakal. Tak ayam, tak ayam.
3: Okay, Kogi.
4: Ya, saya.
3: Dekat sini apa je yang best?
4: Kat sini eh, selain sungai dia, air dia best, pokok durian banyak. Kalau durian buah boleh beli, boleh ambil. CEO baik. Kadang-kadang dia bagi free. Badik?
3: Ya, dekat sini okey tak kalau nak bawa keluarga?
5: Okey sangat-sangat sebab dia facilities dia sangat lengkap. Lepas tu tempat dia sangat selesa dan bersih. Macam saya yang mengandung pun, saya dah 8 bulan saya boleh lagi dekat sini. Sebab memang best. So, sesuai lah untuk korang yang nak healing and broken ke, so boleh datang sini. Saya rasa best. Korang rasa best tak?
0: Best! Buat baik punya KFM ini baru KL.

hujung minggu. Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Baik, seperti tadi telah berkemanangnya Azam menandakan telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.42 petang. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Projek Grid Sabah berkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

Projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini 13 Jun 2026 bersamaan hari Sabtu. Terima kasih kepada anda semua kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, apa khabar petang anda? Selamat berhujung minggu kan? Ha, petang ni pula dekat Kuala Lumpur ni, lepas tu dekat Bangsa dan juga sekitar bandar-bandar Bangsa ni kan. Petang ni hujan, jadi kepada anda yang memandu tu, mandulah dalam keadaan berhati-hati. Okey, dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda di hujung minggu KL fasa yang kedua tadi daripada pukul 12.30 hari hingga pukul 6 petang. Dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda menghiburkan petang anda hingga malam hujung minggu sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan pada petang ini kita akan dengarkan lagu Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa selama 2 jam sampai pukul 8 malam kejap lagi. Okey, dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Aina Abdul tajuk Sumpah, tapi sekarang kita dengarkan pula lagu daripada Hil Husaini dan juga Dayang Nur Faizah bertajuk Haram, menerusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

akibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Hari ini 13 Jun 2026 bersamaan hari Sabtu. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal mendengar kami ataupun yang baru tune in 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda untuk hujung minggu KL pada malam ini daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi, okey? Dan pastinya malam hujung minggu di Kota Raya ini kan orang-orang KL, selain daripada rehat-rehat santai, healing-healing, mesti yang geng-geng peminat bola ni kan mesti tengah dalam keadaan demam bola. Lagipun ialah kita punya Piala Dunia kan dah bermula. Jadi kejap lagi pada pukul 11 malam pun kita akan berbual, bicara tentang Piala Dunia bersama saya lah kan. Adalah sikit-sikit kita akan bagi fakta-fakta yang menarik ataupun tentang perlawanan yang akan berlangsung pada pagi ini. Kejap lagi pukul 11 malam, okey? Dan pada pukul 9.15 minit malam, macam biasalah kita akan dengarkan KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik, lagu-lagu daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Kejap lagi pukul 9.15 minit malam. Tapi apapun, jom kita terus berhibur malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Mayfly, Kit Santi dan juga MK K-Click bertajuk Ha Tepuk. Ha Tepuk lah bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.41 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kalafan mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Bahan Flow 88 bertajuk 24434 telah menghiburkan kita pada malam ini di hujung minggu KL. Baik, saya ada satu informasi yang saya nak berkongsi dengan anda. Untuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, akan menganjurkan tafsiah Mahal Hijrah, Majlis Bacaan Doa Mahal Hijrah pada 16 Jun 2026 bermula jam 5 petang hingga 9 malam. Dan juga pada 17 Jun pula kita ada Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan yang akan berlangsung pada pukul 7 pagi hingga pukul 12 tengah hari bertempat di Masjid Putrajaya. Jadi majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi TV1 dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta ada juga live stream di media sosial rasmi JAKIM. Dan selain itu, sesi tafsiah Mahal Hijrah akan disiarkan secara langsung menerusi live stream di media sosial rasmi JAKIM dan juga TV Al-Hijrah. Jadi kepada anda kan, nanti kalau tak ada apa-apa perancangan, boleh datang ke Masjid Putrajaya ataupun juga boleh tengok siaran langsung di TV1 dan juga TV Al-Hijrah. Ha, gitu. Dan pada pukul 9 malam, kejap lagi, kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik untuk tahun 80-an hingga yang terkini. Kalau lagu tu baru keluar semalam dan ada dalam sistem dan lagu tu hit, saya akan mainkan juga untuk malam ni. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Yoni Boy dan juga Kai Deva bertajuk Sendiri Mesti Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Jelas beliau, pembangunan negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya, disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
2: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita, kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu, pada hemat saya, merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup.
3: Bayangkan sejumlah harta aset seperti tanah, rumah, wang simpanan dan pelbagai bentuk pelaburan yang sebelum ini tidak dapat dimanfaatkan kerana proses pentadbiran yang bertangguh atau pertikaian yang berpanjangan, kita dapat dicairkan dan digunakan kerana adanya perancangan harta yang lebih kemas dan baik. Atas sebab itulah, budaya baru, budaya perancangan harta perlu diperkasa.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draf undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draf yang dibangunkan menerusi jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian Perundangan Syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.
3: Saya telah mengumumkan

13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Sabtu bersamaan 13 Jun 2026. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga ini daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda untuk malam ini. Pastinya lagu-lagu yang menghiburkan anda pada malam ini di KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik tahun 80-an hingga sekarang. Yang terkini saya akan mainkan dari pelbagai genre. Kita ada genre hip hop, kita ada rock, kita ada ballad, kita ada reggae. Semualah genre kita akan mainkan pada malam ini. Okey, dan tak lupa juga kita masih lagi dalam kehangatan Piala Dunia 2026 pada tahun ini kan. Nah, jadi pada malam ini kalau anda nak hantarkan voice note ataupun anda punya ringkasan audio, anda support ataupun sokong tim daripada pasukan mana, anda boleh hantar ke talian WhatsApp 0133097972. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Hit Roman Cinta. So, untuk KL Hits pada malam ini, iaitu kita ada lagu daripada Ella bertajuk Retak, menerusi hujung minggu KL ini, baru KL.

0: koban kojo jang kojo ni ke kobun mak leh sawah lihat pula tu.
1: Mak ni sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong, biar malu yo ya.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 9.46 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu. Baik, saya nak berkongsi dengan anda ni tentang jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung hari Ahad 14 Jun, kejap lagi pagi. Kita ada perlawanan yang pertama yang akan berlangsung seawal pukul 3 pagi, iaitu perlawanan antara Qatar menentang Switzerland di Grup B, dan juga kita akan beralih ke Grup C, iaitu pada pukul 6 pagi ini antara perlawanan tumpuan untuk pagi ini, iaitu Brazil akan menentang Morocco seawal pukul 6 pagi, dan selepas itu pada pukul 9 pagi kita akan beralih masih lagi di Grup C, iaitu Haiti akan menentang Scotland pada pukul 9 pagi, dan pada pukul 12 tengah hari akan beralih ke Grup D, iaitu Australia akan menentang dengan Turki pada pukul 12 tengah hari, kejap lagi. Pastinya mana pasukan-pasukan kegemaran anda yang ada main pagi ni ataupun tengah hari, kejap lagi kan, anda boleh saksikanlah di RTM Click dan juga di TV OK ataupun ada juga di stesen TV Sukan Plus. Jadi anda boleh tengok di media sosial rasmi rtm.my. Okay, dan juga lepas ni kita akan kembali lagi dekat KL Hits. Banyak lagu-lagu yang menarik pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Hakim Rusli bertajuk Mimpi. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza bertajuk Rencong, menerusi KL Hits. Ini baru KL.

Lagu daripada Wani Hasrita bertajuk Lembayung Tari telah menghiburkan kita pada malam ini untuk KL Hits dan membawa kita pukul 10.09 malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, dan okey, baik, ni ada satu perkongsian yang saya jumpa dekat media sosial ni, tapi perkongsian ni saya nak tanya betul ke tak, kan? Perkongsian tentang minuman pilihan rakyat Malaysia tengok bola. Ha, jadi dekat sini yang pertama, minuman yang sangat-sangat top ataupun jadi pilihan kegemaran ramai, iaitu ais kosong 3 cawan. Yang kedua, teh tarik. Yang ketiga iaitu kopi O panas. Dan yang keempat, teh O ais mangkuk. Yang kelima, Milo ais. Dan yang terakhir iaitu ais jus. Jadi kepada anda yang mana penggemar-penggemar bola ataupun tengah musim demam bola ni, kan, anda juga boleh berkongsi dengan saya. Betul, Alif, saya kalau pergi mamak tu tengok bola 4 cawan ais kosong je. Ataupun ada yang minum ais selain daripada ais yang tersebut pun boleh berkongsi di talian WhatsApp 0133 3097 972, ataupun nak berkongsi dengan harapan pasukan anda. Macam pagi kejap lagi kita ada Brazil lawan dengan Morocco. Ha, harapan peminat-peminat Brazil nak tengok siapa, Neymar main ke pagi kejap lagi. Ha, boleh juga berkongsi dengan saya. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Banyak lagu-lagu yang menarik pastinya pada malam ini. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Black bertajuk Aku Rindu Sayang Kamu Mesti. KL Hits, ini baru KL.

0: KL Hits, ini baru KL.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

Ya, kalau FM ini baru KL membawa kita pukul 10.32 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, saya nak berkongsi dengan anda satu informasi untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok ni sekitar Kuala Lumpur. Dari Ahad 14 hari bulan 6 2026, di sekitar Kuala Lumpur mengikut jangkaan Met Malaysia, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat, di sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, di sekitar Kuala Lumpur ribut petir di kebanyakan tempat. Jadi ini hanya jangkaan. Apapun, anda tengok dulu keadaan cuaca di tempat anda macam mana. Kalau nak buat aktiviti di luar tu, kalau keadaan cerah, terang, teruskan lagi aktiviti anda. Tapi kalau nampak mendung, awan makin berat, tukar kepada plan B. Okay, dan jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Ultimate dan juga No Hujan bertajuk Kota Rayaku. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Jennifer Lopez dan juga Pitbull bertajuk We Are One bersama KL Hits. Ini baru KL.

Lagu daripada Jim Bara bertajuk Farhana telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.13 minit malam. Baik, tadi saya dah berkongsi tentang fakta-fakta menarik tentang pasukan daripada Brazil untuk FIFA Piala Dunia FIFA 2026 pada tahun ini kan. Jadi sekarang saya nak cerita pula tentang fakta daripada pasukan lawan Brazil pada pagi kejap lagi, pada pukul 6 pagi kejap lagi kan. Jadi mereka akan menentang dengan Morocco ataupun dikenal sebagai Maghribi. Jadi kat sini Maghribi melalui kempen kelayakan yang hampir sempurna apabila memenangi kesemua 8 perlawanan dengan jaringan keseluruhan 22 gol dan hanya 2 kali dibolosi. Nampak tim yang mantap juga daripada Maghribi ni kan. Jadi mereka juga muncul juara African Cup tahun ini walaupun tewas kepada Senegal dalam perlawanan akhir di atas padang sebelum akhirnya dianugerahkan trofi beberapa bulan kemudian. Jadi dekat sini Walid Regragui, jurulatih yang membawa Maghribi mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama mara ke separuh akhir Piala Dunia pada tahun 2022 dipecat selepas kejohanan Afghan tersebut dan tempatnya diganti oleh Mohamed Kwabi yang sebelum ini membimbing skuad bawah 20 tahun Maghribi. Jadi dekat sini pula jurulatih baru Maghribi bermain menggunakan formasi 4-3-3 dan berubah menjadi 3-2-4-1 iaitu Kwabi yang baru saja mengendali pasukan kebangsaan dalam 4 perlawanan Maghribi. Jadi akhir kata kapten mereka iaitu Roman Saiz sudah menamatkan kerjaya antarabangsa dan juga Yusuf Nasri tidak dipanggil manakala Nasif Agret juga dilaporkan sudah dihantar pulang. Namun Hakim Ziyech juga tiada lagi dalam pasukan tersebut. Apapun, pasukan ini nampak masih mantap dan berpotensi untuk pergi jauh. Baik, itu sedikit sebanyak untuk info ataupun juga fakta tentang tim ataupun pasukan daripada Maghribi ataupun Morocco yang saya kongsi dengan anda untuk malam ini. Dan kejap lagi kita ada voice daripada pendengar kita yang support tim mana ataupun dia menyokong pasukan mana untuk World Cup ataupun FIFA Piala Dunia 2026 pada tahun ini. Tapi tak apa, kita sambung lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Wani Kerry bertajuk Cak Cak Cekuk. Kita ada juga lagu daripada Spider bertajuk Aladdin. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Defam bertajuk Panas. Mesti KL Hits, ini baru KL. Panas.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah, ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan